0: Discord ou era tão quanto
1: a Ander. Microgelada.
0: Ander. Microgelada. Microgelada. Microgelada. Microgelada. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.